0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Oddmund Reppen som ringer fra Statens Vegvesen.
1: Ok.
2: Du, jeg har en henvendelse her fra Mesta som har drevet med noe veimerking.
1: Ja.
2: Det noen som da har fulgt etter en bil og kjørt opp i denne refleksmalingen nå.
1: Ja, jeg er en av dem, ja. For det var på 16. mai. Jeg trodde at det var et skolemusikkorps som gikk foran, for jeg så ikke den merkebilen.
2: Og så den oransje bilen med store blinkende lykter som kjørte sakte, det trodde du var et 17. mai-tog?
1: Nei, jeg så ikke bilen, for jeg var så langt på.
2: Men var det med vilje at du kjørte opp i den refleksmalingen?
1: Nei, det kom en lastebil, og da svingte jeg den bilen foran meg, gjorde samme bevegelsen som jeg, så vi gjorde det begge to.
2: Du var full, altså?
1: Nei, jeg drikker ikke, for jeg hater å kjøre bil. Du kjører jo ikke opp i hvit malm med vilje, og så skulle du jo...
2: Nei, det er jo det jeg stusser litt over også.
1: Jeg skjønte jo ikke hva det var til å begynne med.
2: Nei, det var jo da refleksmaling.
1: Og den satt godt på dekket, for å si det sånn.
2: Det gjorde den, og den har du kjørt godt utover, sånn at nå har det jo blitt refleksstriper mange steder hvor det ikke skal være det.
1: Ok.
2: Så kommer jo skumringen og merker, og så følger jo folk disse refleksmerkingene, ikke sant? Og havner rett ut på jordet.
1: Her var det gjerde, og det var bebyggelse.
2: Og det var det verste, de som har havnet i gjerde, på grunn av at du har merket om veien.
1: Ja, jeg har også merket om noe vei.
2: Sier jo selv du hadde fulgt av refleksmaling på hjulet.
1: Nei, jeg hadde ikke fulgt, det var et strid.
2: Ja, nei, det meste sitter jo igjen på veien.
1: Nei, det var ikke noe på veien, og den bilen som jeg sier var...
2: Jo, her kommer jeg nå med et forslag til en løsning på dette delikate problemet. Kan du påta deg som et dugnadsarbeid at du blander opp hvitmaling? Du må jo da samle en del reflekser og knuse dem og blande i malingen. Og så må du rette opp disse stripene langs veien der hvor du kjørte rundt der.
1: Det skal ikke jeg ha på meg, men hvis det her er en spøk som dere ringer rundt, så...
2: så ville jo det vært hysterisk morsomt.
1: P4?
2: Jeg trodde P4 driver og saboterer veimaling.
1: Nei, men at det er sånn fem på.
2: Du mener at Veronica har tipset P4 om sin tante, som tilfeldigvis har sneiset borti noe maling?
1: Ja, så... det er bare hos. Hun er en spøkefull, skjønner du?
2: Ja, hun er det.
1: Forundrer meg ikke.
2: Ja, forferdelig dårlig gjort, er det ikke?
1: Nei, vet du hva? Det var verre med mannen min som satt i mange timer og skulle ha den der malingen.
2: Uff, ja.
1: Ta en plass på mitt før. Kan du være så snill og sende meg en P4-kopp?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
1: Takk for at du kan ringe.
2: Takk for at du svarte. Ha
1: det. Det var greit. Hei.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Fredagsleken.
1: Vi må alltid leke på fredager, og i dag så leker vi med La France. Det planen at vi skal leke med Frankrike i kveld også, men dere klare til å leke med France allerede nå?
2: Ja, ja, oui, oui.
3: Jeg mistenker at du har lagt i denne leken sånn du kan fortelle masse franske ord og uttrykk, for du skryter så fatt av deg selv.
2: Pas de problème, madame. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est-ce til?
4: Han har jo hatt flere timer med fransk på skolen.
1: Ja, ja, ja. Over 5 år, faktisk. Altså, noe sitter fortsatt. Hva? Men, nå skal vi spille...
4: Skulle
1: ikke tro det. Ro deg ned. Vi skal spille en slags fransk hitster i dag. Den leken heter Quel décennie. Quel décennie, som betyr hvilket tiår, og det er det vi skal fram til, hva gjelder fransk nydelig musikk som vi skal kose oss med. Bjørn, ditt spillernavn er Monsieur Ours. Monsieur Ours, og det er fordi at bjørn, altså dyret, er Ours på... fransk. Mens Eirin, ditt spillernavn er Mademoiselle Veronique.
3: Veronique.
1: Som du mener Veronique uttales.
3: Veronique.
1: Så du må si Veronique, og Bjørn må si Ours.
3: Jeg fikk to ord i fransk. Veronique.
1: Finn fram pen og papir. Du som hører på kan bli med etter hvert også, men vi begynner med denne. Rone. 10 år, altså. Da kobler vi inn boksen til Monsieur
2: Ours,
1: og du svarer 10 år.
4: Jeg svarer Céline Dion i 1988.
1: Oi, og Eirin?
3: Da er du sterk. Céline... Veronique! Ja, Veronique!
1: Ja.
3: Céline Dion 1980, altså 80-tallet.
1: 80-tallet, riktig, er det 1-1. Det er veldig bra. Her er neste. Nå... No.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem. Og her sitter både Veronica Q og
2: Bonjour.
1: Monsieur som snart skal fortsette sin duell. Men du
2: det
1: som
2: må
1: hører
2: være lov å si at jeg bommet litt på uttale Veronique.
1: Ja, det er riktig. Men du insisterte på at det var Veronica Q i sted, så da holder vi oss til den. Men vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å briljere med svaret. Hva er det?
3: 1987, Venice Paradis.
1: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil være med i en Øystein Sunde-låt også. Hun visste hvilket 10 år dette var, er hun ikke det?
3: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
1: Ja, det stemmer det.
3: Men det kan være en navnesøster.
1: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronica Q, og her er neste oppgave. Vi skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, mademoiselle.
2: Veronica.
1: Svarer.
2: År 2000.
1: 00-tallet.
2: 00-tallet.
1: Monsieur.
3: Dette er jo egentlig en låt med Frans Gall fra 80-tallet.
1: Ja.
3: Så her i ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet da.
1: Ja, og da er det poeng til Veronica Q, for den er altså fra 2008.
2: Jeg er på joggelista mi.
1: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til mademoiselle
2: Veronica, 80-tallet.
1: 80, og monsieur.
3: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
1: 89 er det faktisk, ja. Da står det 3 til Veronica Q. Vi skal til...
2: Hvor mye har han, Bjørn?
1: 3-2, han har 2.
2: Han har 2.
1: Ja.
2: Jeg hørte ikke etter.
3: Nei. Hun ville bare ha det en gang til.
1: Ja, du leder.
3: Før jeg utligner nå.
1: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave av denne, for jeg går så jo da. Vi skal til 10-året. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
3: Jeg aner ikke, dette er jo, the game is rigged. Dette er jo andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke, det jeg sier 0-tallet.
1: 0-tallet, og Eirin?
2: 2020-tallet, comeback i Paris, Celine Dion oppe i Eiffeltårnet.
1: Ja, Veronica Q tar det! 4-2, La France! Hvem vil du takke på fransk?
2: Je suis, je m'appelle Veronica Q.
1: Je suis.
3: Au revoir.
1: Je suis Veronique.
2: Au revoir.

0: Roxette og The Look her på P4, Elisabeth og Reidar i studio, og vår gode venn Aqua Kjell, han har sendt sms her. Sommeren kom I helga med pluss 29, endelig, nå det pluss 15 sin. Ja. Satser på en sekser på sommerværet, for det går jo mot jul igjen, etter at sola snudde. Og mens vi pratet litt om den tekstmeldingen, Elisabeth, så ja. Sier du nå veldig oppsiktsvekkende. Vær så god.
1: Jo, nei, jeg sa at jeg ikke bare at jeg gleder meg til jul, og at jeg tenkte på jula I går og tenkte, åh, jeg gleder meg, men at jeg også har kjøpt meg juleparfyme. Altså, ordentlig dyr, svindyr nisjeparfyme som lukter jul. Så den gleder meg til å bruke.
0: Nesten så, ja, det får så mange spørsmål. Altså,
1: ja, nei, men også sola har snudd, Reidar. Den har snudd.
0: Var det grunnen til hvorfor du begynte å tenke på jul? Det har ikke blitt jul I en gang.
1: Nei, jeg vet, jeg vet. Jeg juleentusiast, det det. Vi har så mye fint å se frem mot. Åh, jeg gleder meg. Juletiden for meg begynner jo I september. Men vi skal holde oss til sommeren akkurat nå. Altså. Tommy og Svein har sendt fin melding her. Det har vært en variert helg. Alt fra hagearbeid, sykkeltur, grillfest, shopping og bading. Nydelig vær, så det har vært mye utetid. Klinker til med terningkast 6. Ja. Så deilig.
0: Ja, hvordan, hvilket terningkast vil du gi da? Send oss en sms på det. Frokost til 19.04.

0: Soul Asylum her i P4s radiofrokost. Jan Ludvig har sett SMS. God morgen, skriver en terningkast 5 pluss. Jeg har bursdag i dag.
1: Oi, gratulerer med dagen.
0: Ja, og ikke nok med det. Han har feiret sin kjære i går. 50 og 55 årsdager. Hilsen fra Jan Ludvig. Helt nydelig. Du, nå er sommeren her. Jeg sa det tidlig her at når jeg og du sitter her sammen, så er det tegn på at ferietida er også, Elisabeth. Og mange har da tatt sommerferie. Men vi skal snakke litt om sommerjobba i dag, hvis vi skal kjøre en 5 kjappe om sommer.
1: Mm. Ja. Og det er jo deilig med is om sommeren, og jeg vil at du skal nevne en av smakene du kan få på kroneisen. Send svaret ditt på SMS med kodeord frokost til 1904, så er du påmeldt. Jeg lurer altså på om du kan nevne en av smakene du kan få på kroneisen.

0: Og nå har Vibeke lyst til å vinne.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
0: Hei, Vibeke.
3: Hei, hei.
0: Fortell oss, hva status med ferie og sommer nå?
3: Nei, til helgen tar vi ferie.
0: Ja, og da går ferden til hytta i Tvedestrand.
3: Ja,
0: hvor helt fra andre. Hvor viktig er det da med været, og hvor mye følger du med på at det skal holde seg slik det nå, og så videre?
3: Jeg ikke så glad i sånn kjempevarme, men at det fint vær, det jo et pluss da. Mm.
4: Men det må jo være ganske varmt i Arendal i dag.
3: Ja, det har vært ganske varmt her, ja, men nå sier de at det skal roe seg litt grann da.
0: Ja, du, inngangsspørsmålet.
3: Jeg klarer meg å grense på 25 grader, altså.
0: 25, ja. Ja,
4: den er fin.
0: Ja, den er fin, den. Ja, ja. Du tror det er det som er gjengs der ute. 25, ja. Det er den gyllene snittet, liksom. Mm. Du, inngangsspørsmålet i dag. Vi skal jo da ha en fem kjappe om sommer, da. Deilig med is på sommeren. Nevn en smak du kan få på kroneisen.
3: Da sa jeg jordbær.
0: Ja, da så har du også både sjokolade og nonstop, vet du. Ja. Og da er vi bare klare her.
4: Da er vi klare, Vibeke. Er du skjerpa?
3: Ja, jeg er skjerpa.
4: Da lurer jeg først på navnet på en bestemt fornøyelsespark. Det jo veldig populært om sommeren. Hva heter den der du blant annet kan ta Thunder Coaster?
3: Men er det Tusenfryd?
4: Det er Tusenfryd, vet du.
3: Ja.
4: Og så lurer jeg på, hva kaller man en natt i Norge der laveste målte temperatur 20 grader eller mer?
3: Tropenatt.
4: Tropenatt er riktig. Tar man turen til Kristiansand, så kan man treffe Julius. Hva er han?
3: Han er en, jeg holder på å si ape, men han er vel en orangotang?
0: Nei, nei, det er på S. Den andre varianten.
4: Det er på S.
3: På gorilla.
0: Simpanse. Ja,
4: der. Så har jeg en liten lyd til deg, hør etter her.
5: Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet. En solskinnsdag.
4: Ja, den låta her jo definisjon på sommer, men hvilket band er dette?
3: Er det Postgirobygget?
4: Ja, det er Postgirobygget. Og så skal vi til de som reiser bort på sommerferie. Men på hvilken øygruppe finner du Lanzarote og Tenerife?
3: Er det Gran Canaria, det kanskje?
0: Hva skal vi gi på den, eller?
3: Kanarieøyene.
0: Ja, det helt riktig.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Ja, konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Ja, og denne seieren vil du dedikere til hvem?
3: Til søsteren min, Berg.
0: Ja.
3: Hun stiller alltid opp for meg, så hun må få noe tilbake.
0: Ja.
4: Applaus til både deg og Bjørge.
0: Bjørge. Nytt ferie da, når jeg kommer.
3: Ja, god ferie til dere.
4: Tusen takk.

0: TV-karene Elisabeth Karev og Reidar Busknes.
1: Vi har verdens beste sommerjobb.
2: Det har vi virkelig.
1: Ja. Ja. Jeg har hatt mange rare sommerjobber.
2: Mm.
1: Min pappa da. Ok, pappa, hvis du hører på nå, jeg skal prøve å være snill. Han var en fantastisk gründer da, på Smøla der jeg kommer fra, så bygde han opp et stort byggefirma. Det eksisterte ikke da han var ung, og han fikk ideen og gjorde det, bygde opp masse ansatte og bygde skoler og alt mulig slags. Så jeg fikk jo da jobb der, sommerjobb der, men jeg hadde jo 10 tommeltotter. Jeg var ikke interessert i det med å se en hammer og alt det der, så jeg ble sagt det beising da.
2: Ja.
1: Jeg stod da og beisa lister og beisa hus, og mens jeg gjorde det så hørte jeg masse på radio også. Så jeg tror at det der jeg fikk en idé, det går faktisk an å jobbe med radio.
2: Ja, ikke sant?
1: Og jeg spilte så høy musikk på en radioen at jeg fikk kjeft fra alle de andre snekkerne, spesielt en eldre kar da.
2: Ja.
1: Så det var liksom den store sommerjobben min. Hva med deg?
2: Jeg kan faktisk ikke huske at jeg har hatt noen sommerjobb, altså. Men jeg husker at da jeg var i 12-13 års alderen, så var jeg veldig besatt av å bli skuespiller.
1: Ja.
2: Så da husker jeg at det var rundt sommertider at jeg var med i den her Sofies verden-filmen og serien, men altså bare som sånn statist.
1: Ja, ja.
2: Da. Men det var ganske mange dager som jeg var med der. Så jeg vil kalle det en hyggelig sommerjobb, hvis jeg får lov til det.
1: Med født stjerne, du.
2: Jeg klorte meg inn i underholdningsbransjen.
1: Ja, du, Susanna, hun har sendt en melding på Facebook-temaet vårt her. Det ligger ute nå. Hun skriver at hun jobbet i butikk da hun var 12 år, leverte varer til gamle folk, skjært opp ost og pakket inn og ekspederte kunder. Dette var i 1982, og en gammeldags kolonial med alt bak disken, og folk kunne sette på krita og betale en gang i måneden. Det husker jeg også fra min barndom.
2: Mm.
1: Du er kanskje litt for ung for det.
2: Ja, det er det. Det er.
1: Ja, ja, ja. Men det er altså vårt tema i dag. Det er sommerjobb, og vi skal prate med Herman og Mikkel etter Ellie Goulding.

0: ikke gå. Ja, vi snakker om reisetrøbbel I dag. Mm-hmm. Jeg har liksom aldri gått skikkelig gærent her, men jeg har noen vage minner fra da jeg var på språkreis I Tyskland for en sånn 18 års tid siden. Da fløy jeg da først til, var en måned da.
1: Ja.
0: Først til Frankfurt, skulle mellomlande der, og så tenkte jeg, her har jeg jo voldsomt god tid da, så jeg går til gaten, setter meg ned, tar en kaffe, kjøper en avis, en øl, slapper av, helt til de roper da navnet mitt på kollegaen ligger på gebrokken tysk, Christian Hape! Sint, gjerne tre ganger, tror jeg det var, og da var det bare å beine, ta beina fatt, koffert og sekk, og altså flyplass til Frankfurt, den ganske, det ganske lage avstander. Det ikke så på Gardermoen, så det var en lang sprint der, men jeg rakk faktisk flyet da.
1: Ja,
0: men,
1: så bra.
0: Ja, men det var mord I blikket på hun der dama jeg skulle rakke, det husker jeg.
1: Henning sender en som jeg synes kjempegøy, for det var altså, han skulle, det var før 9-11 2001, skulle han gjennom passkontroll til USA. Da hadde han altså glemt å krysse ja eller nei på om han hadde kjempet for tyskerne under 2. verdenskrig.
0: Ja, for det må de vite.
1: Det måtte de vite ja, den gangen. Da måtte han ut av køen og starte helt på nytt. Det tok sin tid. Og så legger han til på en PS. Jeg var 21 år, så han var så 21 år I 2001. Han var født I 1980.
0: Ja, så litt sånn slapp hovedregning. Så, ja.
1: Det skulle mye til for at han hadde kjempet ja. På feil side under 2. verdenskrig.
0: Flyplass I USA, det ikke sømløst.
1: Nei.
0: Det ikke. Nei.

0: Da fire bryllup og en gravferd. Love is all around.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette er popkonge.
0: Dette er popkonge. Det Tor Christian som med på tråden her. Halløysen.
3: Hallo.
0: Akkurat nå på vei til Trysil, var det det?
3: Mellom Elverum og Trysil på vei hjem, ja. Til Elverum.
0: På vei hjem til Elverum. Det jobb eller det ferie?
3: Det jobb, ja.
0: Ja. Når ferie?
3: Nei, jobben er uka her, så
0: er det ferie. Da ferie, ja. Deilig. Da satser vi på at du blir popkonge før ferien. Hvilke tre bokstaver det du har valgt ut her?
3: Jeg valgte TRS.
0: TRS, nettopp. Hvis du klar, så jeg klar.
3: Ja.
0: Da kjører vi. Ja.
3: Taylor Swift. Ricky
0: Martin og... Vil du ha en gang til, eller?
3: Shade.
0: Nei, du kan få høre en gang til hvis du vil.
3: Ja.
0: Nå da.
3: Det
0: siste,
3: altså, den...
0: Dette en veldig kjent artist, altså. Hvis jeg hørte det riktig, da.
3: Ja, jeg vet.
0: Nei, nå går tida. Nå går tida.
3: Jeg kommer ikke på
0: den, altså. Nei, men sånn er det noen ganger. Da må vi dessverre trykke på den her. Nei, det var Spice Girls.
4: Det var Spice Girls.
0: Ja.
3: Det var,
0: selvfølgelig var det Spice Girls. Kunne ikke vært noe annet. Nei, men du har i hvert fall en ferie å se frem til, om ikke annet.
3: Jo, takk.
0: Takk for praten.
3: Hei.
0: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Topp tre-lista rett rundt hjørnet, Marius. Vi skal høre om gamle folk som nekter å gi seg.
1: Ja, for i går så fylte komikerlegenden Mel Brooks 100 år. Og selv om han 100, så har ikke han tenkt å legge...
0: Åra på, ja, nei, hva heter det?
1: Latteren på hylla, kan jeg si. Han er i full gang, og i fjor så kom det en film om hans karriere, og i 2027 så kommer han med en ny film, Spaceballs 2, oppfølgeren til den Star Wars-parodien fra 80-tallet.
0: Hvor lenge har du tenkt å holde på selv da?
2: Nei,
1: ikke like lenge, kan jeg love.
0: Tre stykker som holder på enda legger veldig trangs.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Bjørn?
2: Ja, hei. Det Bjørn Forlund fra Radiofrokosten?
1: Ja, det det.
2: Ja, hei. Det Bente som ringer her. Det kanskje litt drøyt å spørre om, men jeg lurte på om det var mulig å få tilsendt et bilde av deg med signaturen din på.
1: Jo, det kan jeg sikkert gjøre. Du kan jo sende meg en mail.
2: Ja.
1: Jeg litt opptatt akkurat på, skjønner du. BF.
2: Jeg kan jo også komme til deg og hente bildet.
1: Ja, men kan ikke du bare sende en mail først, så skal jeg ta og se på dette. BF@p4.no, kan du gjøre det?
2: Ja, eller så kan vi jo kanskje avtale et tidspunkt hvor jeg kan komme hjem til deg da, og hente bildet deg med signatur.
1: Ja, men la oss ta det på mail. Jeg litt opptatt, jeg må det før jeg ligger på, men BF@p4.no, ok?
2: Kjempe. Men jeg står utenfor deg hos deg hver dag.
1: Jeg litt opptatt nå, jeg må dessverre gå. Ok?
2: Ok, men kan vi ikke avtale bare et senere tidspunkt da?
1: Ja, send meg en mail så kan vi avtale der. Ok?
2: Men du, en liten ting til. Han var stressa.
1: Hallo?
2: Ja, hei Bjørn, det Bente igjen. Det var bare en liten ting til. Fordi at jeg har kjøpt to flybilletter til Nis. Og den ene billetten står navnet ditt på. Så jeg bare lurte på om du kanskje hadde lyst til
1: å... Er Marius i nærheten, eller? Er Marius i nærheten, sier jeg.
2: Marius? Nei, jeg har flybilletter til deg og meg.
1: Ja, så bra. Men du vet du hva, jeg må bare gjenta. Send meg en mail, jeg har ikke tid akkurat nå.
3: Jo, det har du vel. Klart du har tid, Bjørn. Herregud, du har vært her i 25 år.
1: Ja, det Bjørn.
3: Hei du, det Marius her.
1: Hei, Marius.
3: Nei, du, det står en jente her som hun sier hun har vært og hentet posten hjemme i postkassa di og ville levere den her av en eller annen grunn. Er det...
1: Så bra. Hvorfor holder du på med dette da, Marius?
3: Nei, det kan vel hende at P4 jubilerer litt, og så har jo du vært her ganske lenge.
1: Plager meg på denne måten. Gleder meg med at jeg har fans, og så bare river meg ned igjen umiddelbart.
3: Du vet, Anja, som du ser her på jobben hver dag, hun en stor fan også, vet du.
1: Ja.
2: Kjempestor
1: fan. Og det vanlig, så hadde jeg sagt ja umiddelbart.
3: Hva det du så stresset med, som legger på hele tiden?
1: Jeg prøver egentlig å spille en golfrunde.
3: Hva det du driver med?
1: En kompis akkurat. Som lurer fælt på hvordan han ringer meg hele tiden. Men nå må jeg gå.
3: Du, lykke til på
1: vi ses i Nis.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Morgen.
2: Hei, du, det Jonas her.
1: Ja, jeg så det. Jeg sitter på drodlemønster. Det så koselig, Jonas. Det
2: ja, hei. Du, jeg bare lurte på en ting, for at du jo i gang med show på latter nå, ikke sant? Med kultur.
1: Yep.
2: Ja, for jeg jo i gang med turné nå, jeg også. Og så ja. Har jeg jo en del dator på latter. Hadde ja. Du giddet og promotert showet mitt?
1: På forestilling?
2: Helst.
1: Eller på sosiale medier, tenker du?
2: Jeg tenker den beste gruppa jo folk som allerede går på latter.
1: Ja,
2: så hvis man synes det kunne liksom
1: fått... Det jo noe eventuelt man kunne tatt i applausen da, når man... og putte det inn i showet.
2: Kunne fått inn i en vits,
1: liksom... jeg er ikke fra... Altså, hvis jeg skal legge inn en egen vits om det, så må jeg jo si litt om det. Eller, altså, da må det på en måte bli en del av showet. Det føles kanskje litt rart.
2: Det hadde vært skikkelig bra, da.
1: Det som problemet at det går fra det ene til det andre, og over i det har en sånn logisk rekkefølge i tematikk.
2: Du har ikke noe logikk inn der som du bare kan sette inn.
1: Det føles litt ulogisk å begynne å snakke om legeting og sånn inni showet, for det har jeg ingenting annet om.
2: Men helse er jo alltid relevant, da.
1: Ja, det vet jeg. Og jeg kunne sikkert laget en bit om helse, men jeg har egentlig...
2: Men jeg kan jo kanskje hjelpe deg med å skrive det inn, da. Hvis du sender meg manus, for eksempel, så kan jeg jo bare putte inn...
1: Men du, kan ikke... Jeg synes det går det an å snakke med Elina om dette her, hvordan de... For det jo på en måte latter som er avsender her, og du...
2: Men det har vært gøy hvis vi to var enige først, da, og så prater vi med Elina. Ja. Men kan det være noe sånn, apropos, nå ler dere, men har vi lyst til å le enda mer, så dra og se...
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg har skikkelig lyst til å være med og promotere, men jeg synes det vanskelig å putte inn en vits om ditt show i mitt show for å promotere ditt, fordi det må jo ende med å si løp og kjøp billetter, og det føles litt som både litt internt, men da men, og eventuelt legge en voice.
2: Men du er litt for glid, eller?
1: Egentlig ikke på å putte det inn i showet, men jeg er...
2: Men kan det tenkes at du kan reklamere for meg på P4?
1: Ja, klart. Det kan jeg jo lett gjøre. Jeg har akkurat vært på P4 da.
2: Ja, for jeg på P4 nå, og dette sånn fem på P4.
1: Selvsagt kan jeg det. Det helt ukomplisert.
2: Du er, hæ? Jeg kødder med deg.
3: Du på P4 nå også faktisk, Pernille.
2: Så dette har vært vondt for både deg og meg.
1: Jeg var ganske høflig da.
2: Ja, veldig.
3: Men hvilke setninger tenkte du inne i hodet ditt nå?
1: Altså, folk må jo få lov til å ønske ting. Men jeg kommer jo aldri til å stole på deg igjen.
2: Nei,
1: det kommer jeg til å gjøre. Men nå har du i hvert fall fått reklame for showet da.
2: Ja, det har du for ditt også da, håper jeg.
1: Ja.
2: Sliten jeg nå.